akọjú jùlẹ fẹ gbọ owó ẹ ṣe o. Kò sí bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọrí afọ́jú tó máa dàbí ẹni tó ní. Kò sí bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọrí afọ́jú tó máa dàbí ẹni tó ní. Oníkọlà jẹ́ ó ṣe o, ọmọ pẹ́tẹ́rù ti dé o.